0: Good night.
1: Podravje na moji dlani. Super jutro.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Danes se torej iztekajo prvomajske počitnice in dopusti prav tako. Upam, da ste si oddahnili, naužili sonca, dobre družbe, morja tudi mogoče in da imate svež zagon za nov delovni ponedeljek, ki se začne jutri. Za danes pa še uživajmo, dokler traja ta prekrasna nedelja. Kako dobro kosilo, klepet, pa kak sprehod ali pa tudi popoldanski kavč se kaj dobro prileže pred novim delovnim dnevom. Jaz pa vas tako prijazno povabim, da ostanete z nami. Horoskop bo čez nekaj minut in pa veliko dobre glasbe. To dopoldne Cool and the Gang, Mareja in Caesar Sisters. Dobro jutro!

0: Scissor Sisters, I don't feel like dancing. 13 minut je čez sedmo. Poglejmo, kaj vam zvezde pišajo za današnjo nedeljo. Ovni, dopoldne bo nekoliko zaspano. Pravilno bo, da se umirite in razmišljate pozitivno. Sprostite se. Biki, morda boste nekoliko trmasti. Bolje bo, da boste romantični in na življenje pregledali svetle plati. Telesna aktivnost naj bo prijetna obveznost. Dvojčki, z lastno magnetično energijo boste nasmejali svojo okolico, pričakovati je romantične izzive. Raki, družba vas bo osrečila, pravilno bo, da si boste svoje občutke zapisovali. Kreativnost prinaša določeno čarobnost in širok nasmeh. Levi, zelo občutljivi boste, dogodki se bodo odvijali bistveno bolj počasi, kot si boste želeli. Prisluhnite glasu svojega srca. Device, narava bo vaša učiteljica in zaupnica, na stranski tir boste morali dati skrbi. Prijeten dan za branje pravljic in odkrivanje starih legend. Tehtnice, odločno boste zagovarjali svoje mnenje, mislim vam bodo švigale sem in tja. Ugodno bo za pogovor in za romantičen izlet v dvoje. Škorpioni, pogovori bodo prinesli določeno skladnost, v ljubezni bo mešano, pravilno boste ravnali, ukolikor boste sledili navodilom intuicije. Strelci, sledili boste svoje resnici, vneto boste zagovarjali svoje mnenje. Sprostitev boste našli v naravi, iz majhnega raste veliko. Kozorogi, obiskala vas bo vila pozitivnosti, pričakovati je dan, v katerem bo v ospredju sreča. Prijetno in harmonično bo tudi v ljubezni. Vodnarji, zaprli se boste vase in veliko razmišljali. Odvečno energijo bo modro uporabiti na kreativen način. V ponos vam bodo izzivi v ljubezni. In še ribice, prijatelji vam bodo pokazali modrino neba. Našli boste svoj mir in ravnovesje. Sprostite se. To je bil torej današnji horoskop za nedeljo, 3. maja, 15 minut je čez sedmo. Dobro jutro.
1: Pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Super jutro!
4: Na Radiu Ptuj.

0: Danes bo jasno, pihal bo jugovzhodni veter, temperature nekje do 26, jutri bo malo bolj oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter in precej bo toplo. V torek bo pri nas še sončno, drugod bolj oblačno, na zahodu lahko tudi dežuje in pihalo bo, v sredo so plohe in nevihte, možne po vsej državi. V središču ob Dravi in Ormožu je 12, 11 v Gorišnici, Staršah, Kidričevem, Slovenski Bistrici in Lenartu.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Promet je zaenkrat redek in ni nekih zastojev. Povečan promet je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Vsem pa želim mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, nedeljsko jutro, jasno in lepo. Nedeljsko jutro in lepa nedelja je pred nami. Kakšno dobro nedeljsko kosilo bo danes, dobra družba, malce klepeta, malce ležanja na kavču ali kakšnega sprehoda. Veste pa, da to, kaj pojemo, naše telo absorbira, prebavi, na to izloči in hrana ima neposredni vpliv na naše počutje in zdravje. Ni vseeno, kaj bomo dali vase, nekaj o tem bom v nadaljevanju, zdaj le pa malce nostalgije. Engelbert in Spanish Eyes.

Sopranos so bili tole. 37 minut je čez sedmo, dolgoletni raziskovalec prehrane Colin Campbell, danes star več kot 90 let, je znan kot eden vodilnih znanstvenikov na področju povezave med prehrano in kroničnimi boleznimi. Znan je po eni največjih epidemioloških raziskav o prehrani in zdravju. Poudarja, da ključ do dolgoročnega zdravja ni v zapletenih dietah ali prehranskih dopolnilih, ampak v preprosti, celoviti rastlinski prehrani. Med najpomembnejšimi živili v njegovem jedilniku so križnice, brokoli, zelje, cvetača, brstični ohrovt in rukola. Te imajo veliko vlaknin, antioksidantov in fitokemikalij, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju vnetja, zaščiti krvnih žil in podpori delovanju jeter. Stročnice, fižol, leča, čičerika in grah so bogat vir rastlinskih beljakovin, vlaknin in mineralov, hkrati ne vsebujejo holesterola, pomagajo pri stabilizaciji krvnega sladkorja in zagotavljajo dolgotrajno sitost. Uživa žita, oves, ječmen, rž, kvinoja in rjavi riž. Vsebujajo več vlaknin, vitaminov in mineralov kot rafinirani izdelki, prispevajo k stabilnemu krvnemu sladkorju in zdravju prebavil. Vsakodnevno uživa tudi oreščke in semena, orehe, mandlje, lanena in čija semena. Ta živila so bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, vitaminom E in antioksidanti, ki lahko pomagajo pri zaščiti srca, možganov in celic. Sadje, jagodičevje, ima zelo pomemben vir antioksidantov, borovnice, jagode in granatno jabolko, recimo, lahko prispevajo k zaščiti možganov, srca in imunskega sistema. Omejiti pa je potrebno predelano meso in živalske beljakovine. Mlečne izdelke, mlečni izdelki zasluzujejo telo, če imate težave z dihali, se ognite mleku. Rafiniran sladkor in pa močno predelana hrana. Tega vsega se je treba ogniti, če hočemo imeti zdravo telo. Seveda je pomembno tudi to, kakšen odnos imate do hrane. Če mislimo, da nas bo nekaj recimo poredilo, naprimer čokolada, potem nas tudi bo. Tako pač to deluje. 20 minut do 8. Tom Petty, Free Fallin', dobro jutro.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je možno, da nekateri vozniki rešilcev prevoz na dializo drago zaračunajo državi, pacientom pa pošljajo kar taksi? Koliko milijonov evrov gre zgolj za delovanje organizacij vojnih veteranov? In kaj so v težavah učencev prve triade ter novem učnem načrtu povedale učiteljice osnovne šole Mladika? Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Super jutro.
5: Na Radiu Ptuj.

0: Kči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Občina Kidričevo je objavila razpis, išče občinskega urbanista. Vloge pričakujejo do 6. maja. Kandidati morajo vložiti prijavo elektronsko na elektronski naslov občine. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so konec aprila dobili prvega mini župana. Za prvega mini župana v tej slovensko-goriški občini je bil izvoljen Arijan Divjak, ki bo vodil tudi mini občinski svet. Na napovedih županje Darje Vudler-Berlak mlade lokalne politike čaka veliko dela, tudi razprave o njihovih pobudah na mini sejah mini občinskega sveta, je dodala. V Rošnji v občini Starše se bo danes po 10. uri pričela šparglijada, kjer vas čakajo različne jedi iz svežih špargljev, domača kulinarika in živa glasba. Če pa se želite predtem tudi malo razgibati, vabljeni na kolesarski trim Baronu turizma. Zbor bo o 8:30 na vaškem središču v Staršah, pričetek kolesarjenja pa ob 9. Trasa kolesarjenja ima več postankov, in sicer v občinski vinski kleti v Marjeti na Dravskem polju, kjer bo ogled kleti, degustacija in prigrizek. Drugi postanek je ob Miklavških rimskih gomilah, ogled in malica. Prihod na prizorišče Šparglijade približno ob 13, kjer vas bodo pričakale dobrote iz špargljev izpod pridnih rok kuharskih mojstrov. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Jasno bo danes, pihal bo jugovzhodni veter, do 26 stopinj bo, jutri bo malo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodni veter in precej toplo bo. V torek bo pri nas še sončno, drugod oblačno, na zahodu pa lahko dežuje. Pihal bo še naprej jugozahodni veter, v sredo so plo.

0: Ohe in nevihte možne po vsej državi. Kakšne so zdaj le temperature? 17 je v središču v Dravi in Ormožu, 15 na Vidmu, 13 v Gorišnici, Juršincih, Kidričevem, Staršah in Majšperku.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
0: Promet je zaenkrat redek in ni nekih zastojev. Povečan promet je pričakovati v popoldanskih in večernih urah. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: 4 minute so čez 8. Dobro jutro, dobrodošli. Zadnjič smo imeli neko debato okrog ptujske obvoznice, kje bo šla, in vsi smo mnenja, da je za Ptuj potreben tretji most, saj tovorni promet precej obremenjuje mesto Ptuj in ga ne smemo več spuščati na Puhov most. Ja, to bi bilo treba pametno rešiti. Kaj ti to potrebujemo? Gremo naprej z dobro glasbo. Tu so Yazoo iz leta 1982. Don't go! Dobro jutro!

0: Life in Mandy, 14 minut je čez 8. Konec junija gremo v prelepo Bosno.
1: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
0: Ja, Bosno polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaču. Naredili si bomo res en taken krasen izlet in si ogledali to lepo smaragdno Uno, narodni park. Una je eden najlepših kotičkov, itak je Bosna cela lepa. Na Uni se marsikaj dogaja, ima čudovite slapove, Štrbački buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki, ob Vrbasu, videli Trdnjavo, Kastel, videli Banske dvore, Narodno gledališče, Cerkev, Svete Trojice, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti ter obiskali tržnico. Vmes bomo jedli tudi seveda njihove čevape. Gremo tudi v vaški svet, v etno vas Ljubačke doline in si ogledali stare hiše in začutili toplino preprostega življenja. 245 evrov, prijavite se na Sončku na 02749-3282. Pridite z nami, lušno bo in fajn se bomo imeli. Jasna Zlokič in Skitnica, dobro jutro!

0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
6: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Super jutro!
0: Na Radio Ptuj!

0: Jasno je in jasno bo še naprej, pihal bo jugovzhodnik, temperature nekje do 26. Jutri bo malo bolj oblačno, še bo naprej pihalo in bo precej toplo. V torek bo pri nas še sončno, drugod oblačno, na zahodu lahko tudi dežuje. V sredo so plohe in nevihte, možne po vsej državi, bolj na zahodu. Kakšne so zdajle temperature? V središču ob Dravi in Ormožu 17, 14 v Lenartu in Gorišnici, 13 na Ptuju, Staršah, Kidričevem in Juršincih.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Promet je redek, ni nekih zastojev, povečan promet je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težje od 7 ton in pol. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, dobrodošli, minuta je čez pol deveto. Ste že kdaj doživeli, recimo ste se s kom pogovarjali, sogovornik na drugi strani pa vas sploh ne posluša in komaj čaka, da skoči v besedo in pove svojo zgodbo in to res ni fajn, če ste doživeli kdaj kaj takega, nekaj. O tem bom v nadaljevanju. Zdaj lepa Kiss. I was made for loving you. Dobro jutro!

Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, 17 minut pred 9. Ste že kdaj opazili, kako hitro se lahko v pogovoru fokus menja iz ene osebe na drugo? Nekdo na drugi strani vas sploh ne posluša. Nekdo začne pripovedovati svojo zgodbo, mi pa že iščemo povezavo svojo. Tudi jaz sem doživel nekaj podobnega, meni se je zgodilo isto. In v trenutku se težišče pogovora premakne. Na prvi pogled se zdi to povsem naravno in v resnici tudi je. A prav v tem se skriva ena najspreglednejših veščin sodobnega časa, sposobnost, da zares poslušamo. Ko nekdo deli svojo izkušnjo, v nas sproži odziv, spomini, občutki, primerjave, naši možgani iščejo povezave, ker tako razumejo svet. Deloma pa je v ozadju še nekaj globljega, potreba po tem, da smo videni, slišani in pa dovolj pomembni. Če smo odraščali v okolju, kjer so ljudje drugemu segali v besedo, hiteli z nasveti ali preusmerjali pogovor, smo to vzeli kot običajno in normalno. Vendar pa je tisto pravo poslušanje v resnici aktivno stanje prisotnosti, pomeni, da začasno odložimo sebe in svoje zgodbe, odgovore in interpretacije, prepričanja in naredimo prostor za drugega. To pa več kot očitno ni preprosto in zahteva določeno mero notranje stabilnosti. To zahteva zmožnost, da zdržimo v trenutku brez potrebe, da ga takoj zapolnimo. Zahteva pa tudi zaupanje, da naš čas pride malo kasneje. Ko nekoga res poslušamo, mu ne ponujamo takoj rešitev, ga ne popravljamo in se z njim ne primerjamo. Kaj pa potem počnemo? Preprosto smo samo tam. Mnogi ljudje žal to redko doživijo v življenju. Malo ljudi ima moč, da lahko ostane pri drugemu. Sposobnost, da ostanemo pri drugem človeku, je ena najbolj globokih oblik spoštovanja. S tem sporočamo, vidim te, slišim te in pomemben si mi. Take prijatelje oziroma sogovornike je treba ceniti, ki nas poslušajo in tudi slišijo. Pussycat in Mississippi. Dobro jutro.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspe-

0: Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrh evropske politične skupnosti v Armeniji v senci vojne v Iranu in Ukrajini. Bitka s časom, upanje in zdravljenje. Karolina bo v Sloveniji združila svet. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi upleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Promet je zaenkrat redek in ni nekih zastojev, povečan promet pa je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol, če pa karkoli opazite. Nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dobro jutro.
8: Vaša vikend družba
7: je
8: Manja Kokol.
4: Dobrodošli, 3 minute so čez 9, tako lepo nedeljsko dopoldne imamo in danes še je tisti iztekajoči dan počitnic in dopustov, uživajte in si res vzamite še danes prosto in se naužite novih energij. Pravijo, da bi ljudje rojeni med razponom 20 let, generacija med 1975 do 1995 morale voditi svet. Zakaj? O tem bom malce v nadaljevanju, zdaj lepa. Mož, ki ima odličen glas, odlične pesmi, ampak ima nevrološko bolezen, Tourettov sindrom, ampak vseeno, Luis Capaldi, odličen izvajalec. Before you go.
9: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just...

Mute. In najlepša pesem, 15 minut je čez deveto. Ko pogledamo nazaj, vidimo, da so bili ljudje rojeni med leti 1975 in 95 ena najbolj prilagodljivih, vsestranskih in inovativnih generacij. Generacija pred letom 85 je bila stara šola. Verjela je v trdo delo, medtem ko naslednja generacija zagovarja predvsem pametno delo. Ta generacija je videla, kako je svet prešel iz analognega v digitalnega. Njihova otroštva so bila polna igre na prostem, klicanja prijateljev na stacionarni telefon in zbiranja v parkih ali pred bloki. Verjetno imam srečo, da sem v tej generaciji, da sem vse to doživela. Doživeli smo čase, ko so bile fotografije še razvite na filmu, ko je bilo treba v knjižnici iskati informacije v enciklopedijah in ko je bil obisk videoteke ritual. Igrali smo Super Mario, imeli smo prve Nokije z igro kača, snemali glasbo na kasete in kasneje prešli na CD-je, DVD-je in MP3-je. Bili smo prva generacija, ki je uporabljala računalnike z operacijskim sistemom Windows 95, doživela vzpon interneta in prvih družbenih omrežij, a se še vedno spominjamo sveta, ko teh stvarih ni bilo. Smo edina generacija, ki je v mladosti pisala pisma in uporabljala faks, nato pa prešla na e-maile, sporočila prek SMS-ov in končno na aplikacije, kot so WhatsApp, Snapchat in Instagram. No, naša oziroma njihova edinstvena izkušnja omogoča razumevanje sveta brez tehnologije in obenem popolno prilagajanje digitalni revoluciji, ker razumejo oboje preteklost in prihodnost. Generacija pred njimi ne razume sodobnega sveta in napredne tehnologije, medtem ko mlajša generacija pogosto ne razume, koliko dela, potrpljenja in prilagodljivosti je bilo potrebnih, da je svet prišel do te točke. So generacija, ki še zna popraviti stvari, namesto da bi jih takoj zamenjala, razume pomen vztrajnosti, obenem zna ceniti moč inovacij in digitalizacije. Imajo delovno etiko starejših generacij, a kreativnost in prilagodljivost mlajših. In ko pogledamo nazaj, vidimo, da so bili ljudje rojeni med letoma 1975 in 95 ena najbolj prilagodljivih, vsestranskih, inovativnih generacij. Razumejo in spoštujejo preteklost, a so dovolj odprti, da sprejemajo prihodnost. Ta generacija bi morala voditi svet. Starejši ne razumejo, kaj se dogaja danes, mlajši pa ne vedo, odkot vse to, kar imamo, sploh prihaja. Imagine Dragons on the top of the world. Dobro jutro.

0: Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
1: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: Zabavno jutro
3: na Radiu Ptuj.

0: Jasno bo danes, pihal bo jugovzhodnik, najvišje dnevne temperature do 26, jutri bo malo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo, v torek bo pri nas še sončno, drugod pa oblačno, na zahodu lahko dežuje, pihal bo jugozahodni veter, v sredo so plohe in nevihte, možne po vsej državi. Kakšne so zdajle temperature? V Žetalah 19, v Gorišnici 18, enako v Majšperku, Ptuju, Juršincih, Staršah in Kidričevem.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Promet je zaenkrat redek in ni nekih zastojev, povečan promet je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Na ceste pa ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol deseto, čudovita nedelja je pred nami, izkoristite jo. So pa vaše rojstnodnevne čestitke zdajle na vrsti RD. Pošljite besedi RD, črki RD, presledek do praznuje, ki je doma in koliko šteje, na telefonsko številko 4246. Pošljite SMS. Nekaj glasbe bo zdajle najprej Billy Idol, ki danes šteje že 71 let. Eyes Without a Face.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut do 10. Poglejmo, kdo vse praznuje na nedeljo 3. maja. Rojstni dan ima Miran Podgoršek iz Lancove vasi. 9. rojstni dan ima Zala Božičko z Pobrežja. Miran Podgoršek iz Lancove vasi praznuje. 7. rojstni dan ima Tim Veronek iz Turniške ulice na Ptuju. Urban Sitar iz Sel ima 1. rojstni dan. Majda Kuzic, tako ste napisali, ima 73. rojstni dan iz Zagrebške ceste 1. Stanko Petek, 94. rojstni dan danes iz Cvetkovcev 104. Majda Kolarič Kuzic iz Zagrebške 1 praznuje 73. rojstni dan. Kolarič Marjan iz Velike Varnice praznuje. In še en SMS za Kuzic Majdo, ki ima danes 73. rojstni dan. Širec Milan z Mariborske ceste 36 Rače ima danes rojstni dan. Praznuje 4. rojstni dan Stanislav Petek iz Cvetkovcev 104. Kolarič Kuzic Majda ima 73. rojstni dan Zagrebške ceste. Marjan Kolarič iz Velike Varnice praznuje in Majda Kolarič Kuzmič iz Ptuja. No, tu pa je potem Šumnik. Danes praznuje Franc Predikaka 78. rojstni dan iz Grajene 30. Danes praznuje Oskar Kovačec iz Rotmana. Kuzic Majda iz Zagrebške ceste 73 praznuje, oziroma 73. rojstni dan ima Kuzic Majda. Danes praznuje 73. rojstni dan Majda Zagrebške ceste, 74. rojstni dan ima Milan Širec iz Rač. Na Zagrebški 1 praznuje 73. rojstni dan Majda Kuzic. Danes praznuje Marjan Marin iz Zagorja 25 pri Svetem Tomažu. Danes praznuje Marjan Marin, še en SMS, Zagorja 25 pri Svetem Tomažu. To je bil prvi del vaših SMS-ov. Hitro pohitite, če ste pozabili še nekoga, nekaj glasbe in reklam vmes. Laura Branigan, Self Control. Dobro jutro.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšen prometni kolaps čaka Markovce po priključitvi nove ceste iz Ormoža? Kje so vzroki, da smo v Sloveniji po številu novih traktorjev padli na nivo iz leta 1993? In kako redni izpade elektrike grenijo življenje ljudi v Zamošanih ter hribovitem delu Dornave?
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Dober dan.
5: Največje uspešnice.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Zdaj sledi še drugi del vaših rojstnodnevnih SMS-ov. Nataša Ornik ima rojstni dan iz Krčevine pri Vurberku. 73. rojstni dan ima Majda Kuzič iz Zagrebške 1 na Ptuju. Za Majdo ste poslali še 6 SMS-ov. Četrto svečko bo upihnil Oskar Kovačec iz Rotmana. Majda Kuzič ima 73. rojstni dan iz Zagrebške. Ivanka Majcen iz Podgorcev danes praznuje. Maja Klajžar iz Tiboljcev ima rojstni dan. Nataša Ornik ima rojstni dan iz Krčevine pri Vurberku. Praznuje Kočni Stana iz Prvencev. 73 let ima Majda Kuzič iz Zagrebške 1. Danes praznuje rojstni dan Mateja Dovnik. Na Zagrebški 1 ima rojstni dan Majda Kuzič, praznuje Stanislav Kitak iz Prvencev in še en SMS za Stanislava Kitaka iz Prvencev, ki danes praznuje. V Podgorcih praznuje Cvetka Ozmec, Marjan Marin iz Zagorja praznuje. Praznuje Oskar Kovačec iz Rotmana 4. 40. rojstni dan ima Mitja Veršič iz Zabovcev. Franc Predikaka iz Grajena ima rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Anton Florjanič iz Moškanjcev. Mateja Dovnik ima danes rojstni dan, 73. rojstni dan Majda Kuzič iz Zagrebške 1. To je bil tudi trenutno zadnji SMS, ki je bil poslan, še hitro pregledam, če je seveda. Še prihaja zadnje minute, Majda Kuzič ima rojstni dan. In še en SMS za njo. In Kočni Stanko iz Prvencev ima danes rojstni dan. Bodite s tistimi, ki jih imate radi, naredite si lepo nedeljo in vse najboljše, naj bo danes vaš dan.

Kingstoni, danes je moj dan. 3 minute so do 10, ko bo lokalni utrip. Občina Hajdina spodbuja razvoj malega gospodarstva. Delna zapora ceste Vičava Orešje Čreta. Na Polenšaku danes zanimiv koncert. Ob 10 v lokalnem utripu.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10. Občina Hajdina je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Hajdina za letošnje leto. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva. Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Hajdina za leto 2026 v višini 17.566 evrov. Vloge sprejemajo do srede oktobra. Zaradi nujnih vzdrževalnih del zamenjave dotrajanih cestnih kap za ventile plinovoda bo od jutri in vse do petka delna zapora lokalne ceste Vičeva v Rešje Čreta. Promet bo oviran od hišne številke Vičeva 66 do hišne številke Vičeva 121. V cerkvi Svete Marije na Polenšaku bo danes ob 18. uri koncert komornega zbora Glasis. Koncert je del njihovih priprav na mednarodno tekmovanje Ave Verum v Badnu. Na koncertu bo nastopil tudi oktet iz Dornave. To je bil lokalni utrip ob 10.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Jasno bo danes, pihal bo jugovzhodnik, temperature do 26, jutri bo malo bolj oblačno, pihalo bo in bo precej toplo. V torek bo pri nas še sončno, drugod oblačno, na zahodu lahko tudi dežuje. V sredo nas čakajo plohe in nevihte tudi na našem koncu. Kakšne so zdajle temperature na Vidmu in Žetalah 20-19 v Lenartu, Staršah, Ptuju, Mariboru in Kidričevem?
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Promet zaenkrat redek in je nekih zastojev povečan. Promet je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Zastoji pa so že na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol še do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuji.
10: Dobar dan, vaša Weekend Druga.

0: ekipa je Manja Kokol.
1: Dobar dan, 4 minute so čez 10. Taka ena lepa nedelja je še pred nami, nekaj prostih ur, ki jih izkoristite za vse tisto, kar radi počnete v nedeljo, pa če tudi je to ležanje na kauču po dobrem nedeljskem kosilu. Zdaj je pa čas za nekaj grškega melosa in tudi za mojo mamo je to pesem, ki jo zelo obožuje. Demis Roussos, Goodbye my love, goodbye.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 5. maja, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonsko številko 051-615-124. Bibliobus bo na terenu ponovno jutri, v Markovcih pri osnovni šoli bo od 12. do 13. v Bukovcih pri gasilskem domu od 13. ure 10 do 13. ure 40, v Stojncih pri vaškem domu od 14. do 15. v Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. v Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 do 17.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 84. letu se je poslovila Terezija Vuzem, nazadnje varovanka doma upokojencev Žabjak. Pogreba v torek 5. maja ob 14. uri iz Vežice na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovila Terezija Vuzem, nazadnje varovanka doma upokojencev Žabjak. Pogreba v torek 5. maja ob 14. uri iz Vežice na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Franc Njegač iz Bukovcev 100F. Pogreb bo v torek 5. maja ob 16. uri iz Vežice na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Franc Njegač iz Bukovcev 100F. Pogreb bo v torek 5. maja ob 16. uri iz Vežice na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
7: V soboto 30. maja na Ptuju.
6: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
7: Prijavi se zdaj na poli.si.
6: Se vidimo zadnjo soboto v maju. Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
8: Dober dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: Danes bo jasno, pihal bo jugovzhodnik, najvišje dnevne temperature nekje do 26. Jutri pa bo malo bolj oblačno, pihalo bo še vedno in precej toplo bo. V torek bo pri nas še sončno, drugod oblačno, na zahodu lahko dežuje in pihalo bo. V sredo so plohe in nevihte možne po vsej državi. V Lenartu, Ptuju, Gorišnici, Staršah, Juršincih in Kidričevem je 21, v Destrniku, Majšperku, Mariboru in Žetalah pa 20.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola na posameznih odsekih in na cesti Lesce, Bled. Sicer promet poteka dokaj tekoče in brez nekih večjih zastojev. Povečan promet je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Tovorna vozila ne smejo na ceste do večera. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Dobar dan, minuta je čez pol enajsto, dobrodošli, naredite si lepo nedeljo, še zadnji prost dan, kaj dobrega boste skuhali in pojedli. V Avstriji pa odmeva afera z dodajanjem strupa v otroško hrano. Nekdo si je drznil tudi to storiti, nekaj več bom o tej v nadaljevanju. Pointer Sisters so zdajle I'm so excited.

Cars in Drive. 18 minut pred 11. V Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, na to pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izseljevalski taktiki deloval sam. 39-letnik v več supermarketih je v otroško hrano dodal strup za podgane, na to pa izdelek ponovno vrnil na prodajne police. Sledil je od poklic izdelkov Hip in iskanje storilca, ki so ga včeraj preiskovalci odkrili v Salzburgu. Zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane, še ni znano. Moškega, ki naj bi po prvih informacijah deloval sam, zdaj zaslišujejo preiskovalci. Cilj nevarne izsiljevalske prevare z zastrupljanjem hrane je bil od nemškega proizvajalca pridobiti 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Podjetje sicer elektronskega sporočila zahtevo po plačilu ni opazilo pred iztekom roka, ki ga je postavil izsiljevalec. S pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah pa so uspeli izslediti osumljenca. Oblasti medtem potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, na nenavaden ali pokvarjen von ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca. Generalni direktor tega podjetja je še povedal, da je bilo sporočilo, ki je govorilo o 6-dnevnem roku za nakazilo zahtevanega zneska, poslano 27. marca. In to preverjajo vsaka 2 do 3 tedne. Kozarce za strupljeno otroško hrano so našli na Češkem, Slovaškem in v Avstriji, v kraju Šucen am Gebirge. Vsi so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, ki je bila nalepljena na dnu kozarca. A obstajal naj bi še en kozarec hrane s trupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili, in tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska. Človek lahko samo ob tem ostane brez besed. 15 minut do 11. Mi dva

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
2: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Dober dan.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Stekel bo drugi krog iskanja mandatarja. Več smrtnih žrtev v napadih Rusije in Ukrajine, ki je napadel Primorsk. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. V sredo se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopreneste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če pa bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobar dan.
7: Vaša vikend družba
6: je Manja Kokol.
3: Dobar dan, dobrodošli. V nadaljevanju pa bo zdaj sledila oddaja, redna nedeljska oddaja od semena do krožnika.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v prvi majski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes bomo govorili o pridelovanju zelenjave. Slovenija je pri zelenjavi 37% samooskrbna, zato moramo zelenjadnice uvažati in te so velikokrat cenejše od pridelanih doma. Največ uvozimo paradižnika, paprike, krompirja, solate, jagod in čebule, kažejo podatki. Kmetija Mihec v Stojnci je ena izmed večjih zelenjadarskih kmetij v Sloveniji. Več kot 20 vrst zelenjave pridelajo na 25 hektar, od tega je nekaj manj kot hektar površin pokritih. Jožica in Franček Janžekovič se s pridelavo zelenjave ukvarjata že 30 let. Danes jima pomagajo vsi trije otroci z družinami, najbolj pa sin, ki počasi prevzema kmetijo. V nadaljevanju oddaje nam bo pojasnil, kakšne so trenutne razmere v pridelavi zelenjave.
3: Trenutno so za kmetijstvo, posebej za vrtnarstvo, zelo slabe razmere, bi lahko rekel, ne. Podražilo se je gorivo, semena, vse. Sedaj imamo še tudi tako sušo, da moramo veliko zalivati, to so vse stroške. Razumemo pa na drugi strani tudi kupce, da težko prenesejo bilo kako podražitev zelenjave. Ampak kot zdaj kaže, ne, to brez nekih podražitev sigurno ne bo šlo, če bomo hoteli na kmetijah preživeti.
2: Seveda se je trenutno najbolj aktualna tista zelenjava, ki zraste v rastlinjaki. Kako je z gradnjo rastlinjakov in pa seveda tudi s temi stroški, ki so povezani z ogrevanjem in podobne stvari?
3: Rastlinjake imamo mi postavljene. Letos je bilo sorazmerno hladna zima, glede tega zelo malo sončnih dni je v rastlinjakih. Ni tako lepo raslo, kot bi trebalo, ogrevanje pa se je obupno podražilo. Tako da ogrevamo samo tam, kjer je res nujno, neki solati pa špinači, pa temu pač ne ogrevamo. Kjer smo pa imeli tarani krompir, pa to, tam pa pač potreba sadike, tam je pa potrebno ogrevati. Tako da zdaj smo že pobrali to, špinače pa blitvo, solate, tako da zdaj že raste tam paprika, paradižnik, kaj vem, fišol. Tako da trenutno v rastlinjakih ni neke proizvodnje, ki bi lahko nekaj nabiral, ampak se pripravlja za naprej.
2: Kaj je sedaj tisto aktualno, kar zraste na kmetiji Mihec? Katero zelenjavo pridelujete sedaj?
3: Sedaj je najbolj aktualna solata, špargli, mlada čebula, redkvica. To je zdaj najbolj iskano, ne? Pa še peteršilj, korenček, pa vse, kar smo posadili, zaenkrat dobro kaže, ker zalivamo, kot sama letina, ne kaže slabo, ne? Saj, če se trudiš, pa delaš, pa zalivljaš, pol to raste, ne, če si posadil.
2: Vi tudi pridelujete plodovke ali vse sadike zgojite sami?
3: Da, vse sadike zgojimo sami, neke viške pa tudi prodamo. Pa, da, zdaj nekje opuščamo to prodajo sadik, ker so pač postali ene zelo veliki pridelovalci sadik, ki se samo z tem ukvarjajo in pač pol to lažje obvladajo. Mi pa za sebe, pa mi sami vzgojimo prave tiste sorte, ki nam odgovarjajo in pa pač take sadike, kot jih mi želimo, pa pač so kakve viški, pa tudi prodamo kupcem tem malim.
2: Glede na to, da je v bistvu samo oskrba zelenjavo v Sloveniji še vedno zelo nizka, ali kupci iščejo raje in posegajo raje po doma pridelani zelenjavi?
3: Kupci so gradili kar zavedni in tisti, ki kupujejo na kmetiji, se redno vračajo, ker vejo, da to se eno neka druga kvaliteta zelenjave, kot pa jo kupiš v trgovini, ki pač prepotuje tuj pol sveta. Res je, da včasih pridejo kakšni kupci, ki bi imeli, kaj vem, januarja paradižnik ali pa nekaj, ljudje danes ne zastopijo, da ne raste to skozi celo leto, ker trgovini pa dobi čez celo leto vso zelenjavo, ne, ni problema. Drugače pa so kupci kar danes ozaveščeni in tudi vejo to centi, vejo to, če tu kupi zelenjavo, da lahko 100% porabe in da je to res neka kvaliteta.
2: Kmetija Mihec je tudi znana po pridelavi kistega zelja in repe, za katero so prejeli že več priznanj. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Kako dvigniti raven samooskrbe pri sveži zelenjavi je vprašanje, ki je v Sloveniji aktualno tudi zaradi široke razprave, ki poteka v sklopu priprave strategije Naše kmetijstvo in hrana 2040, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kakšne načrte pa imajo na kmetiji Mihec v Stojnci, pojasni gospodar Franček Janžekovič.
2: Letos načrtujemo nekaj sprememb, bomo nekaj tako ostali, kot smo imeli, vrstnjake pač imamo resko spoletje, papriko, pa paradižnik, fižolo, kumarce, to je v rastlinjakih. Zunaj pa tudi vse ostalo, krompir, čebula, petršilj, korenček, pač, ker mi prodajamo glavne na tržnicah, tako da imamo vse, ne, od A do Ž. Zdaj so pač aktualni šparglji, pol bo čez kako teden bo mladi krompir, pa pol skozi celo leto.
1: Kako pa je šparglji, ali so kupci osvojili že to zelenjavo?
2: Ja, to zdaj, če gledamo tiste začetke, ko smo tudi imeli samo kar 1000 špargljev posajenih, no, tisto tako glih prodali, da je šlo, ne, zdaj imamo veliko več, pa še jih zmanjka, tako da šparglje so kar ljudje, včasih zato bolj same, kako rekel, gospodje kupovali, ne, zdaj so pa to navadili tudi druge ljudje, tako da za šparglje veliko kupcev in to gre, ne, to ni, šparglje ni problem, da jih naj mogo prodati. Šparglje so zdaj eno prvi zelenjav, ki so sveži in zdaj tu naši domači šparglji, to je res, kajem, mi smo jih danes jutro porezali in jih bomo tudi danes in pa recimo jutri prodali. Ne? To je, se pravi, čisto sveže, zdaj trgovina to skoraj težko tak hitro obrača, ne? In šparglji hitro postanejo žilavi pa taki, pač najboljši so sveži. Ne?
1: Koliko ljudi imate zaposlenih na kmetiji?
2: Zdaj, glavnem delamo to domače, pomagajo tudi svaki, pa vsi tako, da nas povprečno dela 10 na kmetiji, 5 dni v tednu. Sedaj počasi tudi se mladi ustvarjajo družine in bo problem, ker ljudi dobiti za delo je izredno težko. To dobiš še kakre upokojence, pa to zdaj mladi nimajo interesa, da bi delali, ker pač na take kmetije treba delati v zimi, v soncu, ne moreš reči, ko je vročina v 12, zdaj pa mi tega ne bomo, ker pač imaš neko naročilo, ki ga moraš izpolniti in mislim, da to je ena od največjih težav bo povrtnjarstvo ljudje, ki bi to delali. Država pa je tudi zelo skopa to povrtninarjev, vsaj za našo kmetijo mi ne moremo priti do dobenih sredstev praktično. Čeprav nismo mali ali si premali, ali so razpisni pogoji taki, da ne moreš priti zraven, ker nas potisnejo nekam, ko so djarjem, kaj vem kam. In tako da dejansko izpade vse povsod vun, pač pa bolj delamo koliko lahko, pa tako se počasi širimo. To pa zgleda tudi počasi prišlo, da bomo morali začeti zmanjševati, ker ne bomo uspeli tega narediti, kaj imamo. Stroje so pa tudi grozno dragi, ne.
1: Po glasbi pa se ponovno slišimo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko govorimo o pridelovanju lokalno pridelane zelenjave in odkrivamo zelenjadarsko zgodbo družine Janžekovič iz Stojncev, ki se s pridelavo zelenjave ukvarja že 30 let. S katerimi težavami se srečujejo pri oskrbi javnih zavodov, bomo govorili o nadaljevanju oddaje.
2: Prvi načrti so, da bomo to predali mladim, ne? Pol bodo pa, kako bodo razmere, pa za nekih posebnih načrtov nimamo, kar zdaj smo nekje tu, kar zmoremo, da bi zdaj nekaj se, ne vem, kaj širili ali pa kaj. Pol pa mladi pa bomo videli, kako bodo. Sigurno mladi imajo spet imeli svoje ideje in bodo sigurno ne bojo toliko delali kot mi, to je pa definitivno, ne. Mi pač smo še bili to, da ni bilo sobota, ne nedelje, ne znali tega danes, ne bojo pač, sigurno pa bojo delali, pa bojo se pač malo drugače organizirali.
1: Ali je vaš moto in tista prednost, da še vedno greste na tržnice do ljudi in da ne čakate, da ljudje samo na tisto, kar bi ljudje kupili pri vas doma na kmetiji?
2: Mi koristimo vse možnosti, ne, ogromno prodamo doma na kmetiji, pol v Slovengradci, na tržnici, Maribor na glavni tržnici, na boljšem sejmu, zelo dobro sodelujemo z zadrugo Dobrina, to smo zdaj zadnji dve leti začeli, tam so razmerno dobro sodelujemo, tako da vse povsod, ki se pač da, probamo nekako to zelenjavo, vseeno, 15 hektarov zelenjave je kar neka količina, moraš tu nekam spraviti, če si pridelal, ne, in je to kar in izziv, ne, so pa, recimo, tu naše zadruge niso zainteresirane za zelenjavo in to je slabo, ne, da se nekdo bolj ne vključi to, ker mnogo lažje bi bilo delati, če bi delal tak, ne, ker tudi z zavodov kličejo, da bi jim dostavljali robo, ampak zdaj mi kot kmetija imamo toliko dela pa vsega, recimo, če bi rekel konkretno za dom upokojencev, jaz ne moram peljati 10 kg solate v Juršince, pa kaven, pa gasec v Muratince, pa kaven 30 na Ptuj, to enostavno ne gre, ne. Če bi pa bila neka zadruga, ki bi skup zbrala neke še druge stvari, pa vse bi pa to verjetno šlo lažje, ne.
1: Torej si želite več tega zadružništvega sistema v praksi tudi v našem okolju?
2: Ja, sigurno, sej, ne vem, nekot so to, je zadruga to odkupovala, ampak nekako je to zelenjavo, da tu so pač, je veliko dela, ne, to ni tako, to ne pač, zdaj se, tisto, zadruga se zdaj gre samo trgovine in to je jim najbolj enostavno, ne, zdaj, pa se zelenjavo se pa treba potruditi, da jo prodaš, ne, je vseeno treba malo več truda pa vsega vložiti in očitno jim tega ni treba zaenkrat, ne.
1: Janžekovič dodaja, da bi se moral spremeniti tudi način in sistem naročanja javnih zavodov, saj so mnogokrat domači zelenjadarji le izhod v trenutni sili. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje, oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
5: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
6: ne zapravljaj,
5: investiraj,
7: pa ne tja.
5: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstopnice afna.nk.alumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
11: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Dobar dan!
13: Največje uspešnice vseh časov.
14: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
15: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
14: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Popoldan bo še jasno, pihal bo jugovzhodni veter, temperature do nekje 26. Jutri pa bo malo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodni veter in precej toplo bo. V torek bo pri nas še sončno, drugod oblačno, na zahodu lahko dežuje. V sredo so plohe in nevihte možne po vsej državi. Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Sicer ni večjih zastojev, promet je zaenkrat še redek. Povečan promet je pričakovati v kasnejših urah, ko se mnogi vračajo. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami. Vi uživajte še to prosto nedeljo. Zdaj pa je čas za Tino Turner in The Best.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Konec junija gremo v prelepo Bosno, polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaću in si ogledali Smaragdno Uno. Narodni park Una je eden najlepših kotičkov, na njej se marsikaj dogaja, ima čudovite slapove, Štrbački buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki ob Vrbasu, videli Trdnjavo Kastel, videli Banske dvore, Narodno gledališče Cerke v Svete Trojice, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti ter obiskali seveda tržnico, kjer bomo lahko začutili prisni vsakdanjik mesta. Gremo tudi v vaški svet, v etnovas Ljubačke doline in si ogledali stare hiše ter začutili toplino preprostega življenja. Cena za vse to 245 evrov. Pokličite na Sonček 02 749 3282. Scratching and give me a beat.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Bo vikend bolniškim odsotnostem z novimi režimi predpisanega gibanja odklenkalo. Kako visoke globe čakajo rejce, ki ne bodo pravočasno cepili živali? In koliko evrov je ptujska občina lani uspela pridobiti iz evropskih razpisov?
4: Dobar dan!
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: V najem vzamejo njive v občini Ormož ali okolici. Kontaktna telefonska številka je 031-685-830. 031-685-830.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Finskem dron kršil zračni prostor. V Narodnem parku na severu Češke divja požar. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren.

0: Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zajc, slovenec, rad ima te domače viže.
2: Dobar dan in lepo popraznično nedeljo vam želim Marjan, ki vas vabim k poslušanju oddaje Te domače viže.

Mladi glasbeni duet Ben Maj in Julija nadaljujeta svojo ustvarjalno pot z izdajo nove avtorske skladbe Poklicni smo šoferji, s katero se poklanjata enemu izmed zahtevnejših in pogosto spregledanih poklicov. 17-letni Ben Maj Gašparič in 14-letna Julija Gašparič delujeta kot duet že 7 let. V tem času sta se nabrala bogate izkušnje in ustvarila zavidljiv repertoar, ki vključuje 8 avtorskih pesmi, 2 venčka ljudskih skladb ter več priredb. Njuna glasbena zgodba se zdaj nadaljuje z novo pesmijo, ki nosi močno osebno noto. Skladba Poklicni smo šoferji je nastala v sodelovanju s prijatelji, k projektu pa sta povabila tudi Luko Anžela iz ansambla Opev in Tima

Moguja, ki sodelujejo z ansamblom Katrca ter drugimi glasbenimi zasedbami. Skupaj so ustvarili energično in hkrati čustveno obarvano pesem, ki poslušalca popelje vsak dan poklicnih voznikov. Besedilo za pesem je napisala Marija Gašparič, babica mladega dua, ki je skladbo posvetila svojemu sinu, poklicnemu šoferju, ter vsem, ki si kruh služijo za volanom. S tem je pesem dobila dodatno težo in iskrenost, saj odraža resnične izkušnje in spoštovanje do tega poklica. Glasbo je ustvaril Niko Zorko, ki je skupaj z Ben Majem Gašpričem in Davidom Duhom poskrbel tudi za aranžma. Za instrumentalno in vokalno izvedbo so poskrbeli Ben Maj Gašparič, Julija Gašparič, Luka

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vroče hladen teden za Šumarje. Rokomet. Predstava Ormožanov za globok razmislek. Trener Drave Uroš Šerbec pravi. To je bila zmaga za nas, za našo dušo. Odbojka Klara Milošič, najboljša blokerka lige, ki ima še veliko prostora za napredek. Fut golf. Domači zmagi za Hotka in Kokola.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več. Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
0: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
0: Vstopnice na eventim.si.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.

0: V oddaji Te domače viže sem vedno znova vesel, ko lahko predstavim kakšno novo ime ansambla, in tako bo tudi danes. Z nami so člani ansambla Bratje. No, kdo so bratje, odkot prihajajo, pa nam bo zaupal Matic. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, lepo zdrav.
0: Matic, Bratje, ste čisto pravi bratje v ansamblu?
1: Tako je. Bratje ni sam ime, ampak je dejansko. Tako da smo čisto krvni bratje, ista mama, za potra itek pravijo, da nikoli ne veš, ampak se radi nadejemo upanja, da je tudi oče isti. Tako da ja, bratje, prihajamo iz Logatca, to je to, v grobem.
0: Imena vas bratov pa so?
1: Ja, najstarejši brat na kitari je Nate, on je zadolžen za bookinge, rezervacije, česma, vodja ansambla, no, kukor se tudi zagre pri starejšem bratu. Mm-hmm. Potem sem srednji brat jaz, slišim na ime Matic, jaz sem za harmonko, klaviature, malo bolj gobec, ne toliko glavca, kukor starejši brat. Pa je pa kle še najmlajši brat Gašper, sicer po konstituciji največji, najmočnejši, ampak ga še zmer kar kličemo Tamav, on je pa za bas, bariton, pa za babe ponavad. Basisti.
0: Sicer pa včasih bratje pride tudi na vzkriž, kako pa je pri vas?
1: Seveda, pa ne malokrat, kar doskrat, čeprav v zadnjih časih, zdaj, kad smo malo starejši, se je to malo umirilo, ampak se veste, kako pravijo, da družina funkcionira, ker to je vsekakor družinski bend, in pravijo, da družina funkcionira tako, kot more, se more na vsake tok orang skregati, in tako je tudi pri nas. Imamo pa to srečo, da se znamo pol pogovoriti. No.
0: Lepo. Koliko časa ste že skupaj tako na odrih?
1: Aha, na odrih, ker ja, sem mislil, da tako skupaj, ker to smo od rojstva, ampak ja, na odrih pa zdaj v bistvu se začenja oziroma teče 8. leto, odkar smo s tem začeli. Sicer od začetka je bilo to zelo vse tako zelo nedolžno izgledali, nismo sploh imeli namena delati nekega benda, bolj je bil cilj, da imamo zastojn pijačo v naših vaških lokalih, kjer bi malo zaigrali, ampak ja, potem je en klic, pa drug, pa tret, pa je pa hitro prišel do tega, da smo rekli, no, zdaj si moramo dati že ime. Tako da takrat nekako je štartal to vse skupaj.
0: Kako pa festivali Slovenske narodno-zabavne glasbe in ansambl Bratje?
1: Ne bi reče kaj preveč izdol, ker je še vse malo v povojih, ampak se dogovarjamo, no, da bi letos verjetno tudi na kakšen festival šli.
0: Razpisi so že zunaj, tudi za naš Ptujski festival, ga najdete na spletu, tako da, če vas zanima.
1: Z veseljem bomo pogledali, se tudi pogovorili z brati. Zdaj smo lih v malo nelagodni situaciji, in sicer pred 14 dnevi je imel najmlajši brat malo hujšo nesrečo, tako da je imel zdaj tudi operacijo na nogi. Tako da zdaj smo še malo bolj, kar se tiče tega, fiksirani na odrih, ne? Ampak moramo pogledati datume. Iskreno povedano, za Ptujskega še nismo prav preveč gledali, bomo pa definitivno evo zdaj tudi tega pregledali.
0: Matic, greva k vaši novi skladbi z naslovom Tamala. Kdo je ustvaril, kako je nastala, zakaj je nastala?
1: Skladba Tamala je v bistvu nastala, hotel smo en hudomušen komad za začetek sezone veselic, piknikov, morja, da bi se malo tudi naše skladbe v teh časih predvajale. Tako da v bistvu tukaj smo stopili v kontakt z našim kolegom Gašperjem Kušarjem, gor iz Štajerskih koncev, bolj proti Rogli. Tako da v bistvu idejo samo, tudi melodijo in besedilo je napisal on, na to je zraven svoj košček besedilo dodal tudi starejši brat Nejc. Skladba nam je bila pa v bistvu takoj, ko smo idejo slišali, oziroma sam koncept nam je bila takoj všeč, ker vsi vemo, da mlada dekleta na zadnjih sedežih avtomobila, to je zgodba, ki je starejša od vseh naših, vsega že v času, ko so vozili še kočije. Tako da smo se hitro najdeli v temo, smo rekli, da imamo to posneti. In tako smo tudi posneli na Dolenjskem v studiju Igorja Ocretkarja, na to je pa tudi skupaj z Gašperjem Kušarjem tudi naredil zadnji miks, ki pa zdaj tudi živi.
0: Seveda je skladba dobila tudi video podobo. Kako je potekalo snemanje, je bilo kaj zanimivega?
1: Samo snemanje je potekalo v naših lokalnih koncih, zato smo tudi veseli bili, no, da je tak komad, ki se ga lahko tudi pri nas lepo posname. Samih nekih prav takih posebnih anekdot iz snemanja ni bilo, je bilo dosti hitro vse posnet znotraj enega dne, je pa tako, no, naporno je bilo.
0: Zdaj, preden zavrtiva našim poslušalcem v oddajati domače viže, vašo novo skladbo Tamala, morda Matic še kakšna sporočila?
1: Ja, sporočilo bratov za vse bi bilo, prite na kakšno našo veselico, na kakšen naš koncert, zavrte si kakšno našo skladbo, rade volje pridemo tudi na Ptuj, če bomo komu všeč tam.
0: Prav, hvala lepa, Matic, za ta kratek lepet, vse dobro tebi in vsem trim bratom. Srečno!
1: Hvala lepa tudi tebi. Lepo zdrav.

Boštjan Konečnik z veseljem predstavlja novo skladbo z naslovom Lipa, nežni valček, ki v sebi nosi toplino spominov in prijateljstva. Pesem ima prav posebno zgodbo, saj jo je ustvaril skupaj s starima glasbenima prijateljema, dvojčkoma Romanom in Edom Lukanc, s katerima so že pred četrt stoletja sodelovali pri skladbi, kot so Frajtonarca prava stvar, Naše prve vaje, Eurocity polka, Muzikant naj zaigra in druge. Danes uspešno nastopata predvsem na nemško govorečem območju, zato so se odločili, da skladbo in videospot predstavijo tako v slovenskem, kot tudi v nemškem jeziku. Za odličen prevod je poskrbela Sabina Zorjan. Lipa govori o trenutkih, ko na zvon cvetoče lipe ponese nazaj v preteklost, k spominom na mladost, prijateljstvo in lepe življenjske trenutke, ki ostajajo z nami zavedno. Avtor glasbe in besedila je Boštjan Konečnik sam.

Družba Radio Tednik Ptuj razpisuje 57. festival narodnozabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026, ki bo v petek 4. septembra. Pri pripravi in izvedbi festivala poleg družbe Radio Tednik sodeluje ta še Media 24 in RTV Veseljak. Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo to glasbeno zvrst. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami. Na festivalu vsak ansambel sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo. Vsak ansambel na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Za nastop na festivalu bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije, ki jih bo ocenila na morebitne javne audicije ali s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla. Strokovno komisijo imenuje organizator festivala. Vsi na festivalu sprejeti ansambli morajo najpozneje do konca junija letos organizatorju dostaviti dokončen studijski posnetek tekmovalne skladbe za festivalsko radijsko lestvico. Izvedbo skladbe in besedila bodo na festivalu ocenjevali strokovna žirija in komisija za besedila, ki jo imenuje organizator, ter seveda občinstvo. Ansambli se lahko prijavijo za nastop na festivalu najpozneje do nedelje 10. maja, dodatne informacije pa so na voljo pri uredniku festivala Domno Hrenu ali redaktorici festivala Natalije Škrlec oziroma na elektronskem naslovu festivalafna@radio-tednik.si. Ansambli se prijavljajo na Ptujski festival prek spletne strani www.ptujski-festival.si. Torej, ansambli ne pozabite, za prijavo na 57. Ptujski festival najpozneje do nedelje 10. maja.

Pri koncu smo še enega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lepo nedeljo še naprej ob poslušanju Radija Ptuj. Srečna!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Katoliška cerkev 4. maja praznuje god svetega Florijana, mučenca. Rodil se je v 3. stoletju, okoli leta 250 v današnji vasi Cizelmauer blizu Dunaja v Avstriji. Umrl je 4. maja 304 v Lorhu, prav tako v Avstriji. Domovina tega še danes enega najbolj priljubljenih ljudskih svetnikov, zavetnika proti požarom in povodnim ter enega izmed 14 priprošnikov sili naj bi bila rimska provinca Norik, ki se je raztezala na ozemlju današnje Gornje Avstrije. Veliko je legend, ki opisujejo njegovo življenje, zgodovinski podatki so bolj skromni. Znano je le, da se je rodil v 3. stoletju po vsej verjetnosti v vasi Cizelmauer blizu Dunaja. Bil je krščen in krščansko vzgojen. Kot častnik rimske vojske je dosegel pomemben položaj. Postal je vodja pisarne cesarskega namestnika Lorjaku, sodno od Linca. V času Dioklecijanovega preganjanja so tudi v tem mestu zaprli 40 kristjanov. Florijan jim je želel pomagati, načrtoval je njihov pobeg iz Ječe, pri tem pa so prijeli še njega in ga pripeljali pred namestnika Akvilina. Florijan je takoj priznal, da je kristjan in ni popustil prigovarjanju in grožnjam. Po mučenju so mu na vrat navezali težak kamen in ga vrgli v reko Enz. Zgodbe o Florijanovi mučeniški smrti med drugim poročajo tudi takole. Vojaki so Florijana privedli pred namestnika Akvilina, ta ga je nagovarjal naj po cesarjevem ukazu daruje malikom in se tako rešil življenje. Ker ni privolil, se je iz njega norčeval in mu grozil z mučenjem. Florijan je pozdignil oči k nebu in glasno molil Bogu za pomoč. Moj Bog in moj Gospod, že od mladosti sem zaupal vate, zato te ne morem nikoli zatajiti. Tvoje ime naj bo hvaljeno v nebesih in na zemlji. Zato se hočem bojevati in darovati svoje življenje. Tvoja mogočna roka naj me varuje in podpira. Vzemi me med svoje svete in izvoljene vojake, ki so že pred menoj pričali zate. Akvilin ga je zasramoval. Kako moreš blebetati take bedarije in ne izpolniti cesarjevega povelja? Florijan mu je odgovoril, ko sem nosil pozemeljsko orožje, sem potihoma služil svojemu Bogu in me Satan nikoli ni mogel odvrniti od njegovega čuščenja. Ti imaš sedaj oblast nad mojim telesom, ničesar pa ne moreš storiti moji duši, kaj ti nad njo ima oblast le Bog. Rad sem cesarju pokoren vsem, v čemer me veže moja vojaška dolžnost, da bi pa daroval malikom, tega mi nihče ne more ukazati. Oblastnik ga je ves razkačen ukazal sleči in neusmiljeno tepsti. Florijan pa je dejal, vidi, da se nič ne bojim tvojih muk, daj zažgati grmado in rad bom šel na njo v Jezusovem imenu. Ko so ga vojaki še naprej pretepali, je zaklical, ravno zdaj darujem pravi dar svojemu Gospodu in Bogu, ki me je okrepčal in pozdignil do te časti, da smem zanj trpeti. Mučili so ga še bolj, Florijan pa je še naprej hvalil Boga in na glas pričeval, da je kristjan. Namestnik ga je, ko je videl, da z mučenjem nič ne opravi, obsodil na smrt in ga ukazal topiti v reki Ems, ki teče mimo mesta. Florijan je sprejel obsodbo z velikim veseljem. Vojaki so ga odpeljali na most, Florijan pa jih je prosil, da bi smel še nekoliko moliti in priporočiti Bogu svojo dušo. Zvezali so ga, okoli vratu so mu privezali težak kamen. Ko je tako klečal na bregu reke in molil, si ga noben izmed vojakov ni upal potisniti v globoko vodo. Legenda pripoveduje, da se je do njega prerinil neki mlad pogan in ga surovo sunil, da se je zvrnil reko. Ko se je nagnil čez ograjo, da bi videl, kako se utaplja, ni mogel videti ničesar, ker je v trenutku popolnoma oslepil. Florijanovo truplo je reka naplavila na skalo pod bregom, nato pa je priletel velikanski orel in ga varoval, da ga pogani niso mogli oskruniti. Pokopala ga je pobožna žena Valerija, ki se ji je svetnik v noči po svoji smrti prikazal. To naj bi se zgodilo leta 304. Florijan je zavetnik gasilcev in ga pogosto podabljajo, ko z vrčem vode gasi požar, kot rimskega vojaka, sulico in zastavo v roki. Z golido vode gasi gorečo hišo ali cerkev. Je priprošnik tistih, čigar domove pogosto ogrožata požar ali strela. Florijanovo je bil zlasti čas fantovskih praznikov, številni šek in navad. Te so povezane tudi z ognjem, da se ne sme kuriti, ponekod je praznik združen z jurjevanjem. Sveti Florijan v slovenskem prevodu pomeni cvetko, spada med najbolj znane ali najbolj čaščene ljudske svetnike. Na mnogih hišah vidimo podobo ali kip rimskega častnika, čelado ali zastavo ter z vedrom ali golidom v roki, ko gasi gorečo hišo ali vas pod seboj. Njegove podobe krasijo mnoge obnovljene ali nove gasilske domove po Sloveniji, kajti sveti Florijan je zavetni gasilcev. Ko se je po naših domovih še redno molilo, so pri angelovem češčenju ali pri večerni molitvi doslavljali oče naš v čast svetemu Florijanu, da bi nas varoval častnega in večnega ognja. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Finskem dron kršil zračni prostor. V Mengšu požaru 3 avtomobilov za več 1000 evrov škode. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več 1000 evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup

0: pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega Razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Dobar dan, vaša družba. Na radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
3: Dobar dan, lepo nedeljo vam želimo družbi Radija Ptuj, takole danes pa se počasi zaključujejo tisti praznični in počitniški dnevi. A preden začnete razmišljati o obveznostih, ki jih prinaša jutrišnji ponedeljek, torej nov delovni teden, se še sprostite, uživajte v dobri glasbi in družbi Radija Ptuj.
2: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 4. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri Vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 5. maja za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 91. letu se je poslovila Terezija Antolič iz Nove vasi pri Markovcih 67. Pogreb bo jutri, 4. maja ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 91. letu se je poslovila Terezija Antolič iz Nove vasi pri Markovcih 67. Pogreb bo jutri, 4. maja ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Si ti prvi ptujski pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing app na Q-center Ptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni ob spremljanju podjetniškega navdiha. 16. aprila je Eko sklad na svoji spletni strani objavil nov javni poziv, ki opredeljuje nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za izvedene nove naložbe v večjo energetsko učinkovitost in rabo obnovljivi viro energije v stavbah na celotnem območju Republike Slovenije. V primerjavi s predhodnim javnim pozivom prinaša više subvencije za nakup toplotne črpalke. Več o aktualnem razpisu Dejan Lovrec, direktor podjetja Iblo, specializiranega za prodajo in montažo toplotnih črpalk LG.
5: Dvig teh subvencij, ki so se zdaj v mesecu aprilu zgodile, pomeni to za stranko dejansko, da si je investicijo v to energetsko oziroma zeleno ogrevanje zelo zmanjša. To pomeni, za 50% se lahko zdaj stranka zmanjša to investicijo.
4: So pa tudi pasti, na katere morajo biti pozorni vsi, ki si želijo subvencionirati nakupa toplotne črpalke.
5: Stranka mora predvsem gledati, da zbere dovolj kvalitetno toplotno črpalko, ki ima vse certifikate in hkrati daje tudi na tem ekoskladu seznamo, kar pomeni, da so dovolj energetsko kvalitetne. Prav tako pri montažerju mora paziti oziroma pri izvajalcu, da le ta ima vse zahtevane certifikate, da je uradna oseba in pa da ima vsa potrdilo o delu z hladilnimi sredstvi.
4: Pove Dejan Lovrec in izpostavi.
5: Dodatne zadeve, ki vsekakor mora paziti, ki so pa še bolj pomembne, pa je to, da mora stranka gledati na to, da ima dolgoročno podporo strani izvajalca. Namreč, dogaja se, da si stranke zmontirajo toplotno črpalko in v nadaljevanju več, po domače povem, ni duha, ni sluha več po tem montažerju in stranka ne more dobiti dobenih informacij, dobenih popravil, dobenih idej, ničesa. Zato stranka mora paziti predvsem to, da ve, da se obrne na podjetje, ki lahko v nadaljevanju za to skrbi, da vejo, da imajo zadaj podporo, da imajo tako pooblaščen servis v garanciji in pa tudi izven garancijske dobe.
4: Kako je z vlogo za pridobitev subvencije pri nakupu nove toplotne črpalke?
5: Vloga definitivno je pomembna, tale se izpolnjuje po zaključku izvedbe del. Pomeni, da ko je stranka zmontirala in uredila vse papirje, ki jih pač potrebuje, je lahko v naši prodajalni tudi pomagajo pri izpolnjevanju dokumentacije. Imamo več načinov, naši prodajalci so lahko v pomoč strankam, lahko pa se tudi dogovorijo, da jim dejansko izpolnijo in tudi pošljajo. Seveda morajo pa stranke te zahtevane dokumentacijo pač same pridobiti, ker morajo poistovetiti zadevo, da je to legalno zmontirano pa tako dalje.
4: Je še za tokratni podjetniški navdih povedal naš sogovornik Dejan Lovrec iz ptujskega podjetja Iblo, specializiranega za prodajo in montažo toplotnih črpalk LG. Oddajo, ki sem jo pripravila Anne-Marie Kekec, že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
1: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
1: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
4: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Grčiji turiste presenetile nizke temperature in sneg. Planinka po ugrizu Modrasa prejela protistrup in gre v domačo oskrbo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu Modrasa na malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo oskrbo. Leto so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije, to je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj

0: Pripadniki Gorsko reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Si ti prvi ptujski pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
3: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pokukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu Zdežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na dlani.
1: 13 občinam v regiji čez 2 meseca poteče koncesija za oskrbo s pitno vodo. Pričakovati je, da jo bodo podaljšale s komunalnim podjetjem Ptuj. Koncesija za oskrbo s pitno vodo junija poteče občinam Cerkvenjak, Cirkulane, Dornava, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveta Trojica, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, je pojasnil direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Dodal je, da oktobra prav tako poteče koncesija občini Starše, naslednje leto pa mestni občini Ptuj. Občini Destrni koncesijska pogodba velja do 2028, Gorišnici pa še leto dlje. Komunalno podjetje Ptuj s pitno vodo oskrbuje območje 23 občin 70 tisoč prebivalci. S prodajo pitne vode na letni ravni ustvari okoli 5 milijonov evrov prihodkov. Predlani so na sistemu načrpali 4,7 milijona kubičnih metrov. Izgubljena je bilo kar 1 milijon kubičnih metrov vode. Slednje se pozna na položnicah uporabnikov, saj koncesionar izgube poračuna v ceni. Ptujski vodovodni sistem ni v najboljšem stanju. Najstarejši deli so stari čez 50 let. Občine si sicer prizadevajo za novogradnjo določenih delov sistema. Načrtujejo prenovo dobrih 30 km omrežja vrednosti 17 milijonov evrov. 12 milijonov evrov bi pridobili evropskih sredstev. Poleg dotrajanosti sistema, težave ptujskemu vodovodu povzročajo še pesticidi in nitrati, ki so prisotni v podtalnici Dravskega polja.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes sem izbral meni enega najboljših slovenskih pevcev, to je Tomaž Domicel. Domicel se je sprva učil igranja na violino in ustno harmoniko, pri 16 pa začel igrati na kitaro in nedolgo zatem z Jernejem Jungom in Janezom Bočino Benčom ustanovil ansambel Helioni. No, študiral je angleški in slovenski jezik, iz angleščine je prevedel tudi biografije Boba Dylana in Elvisa Presleya. Domicel je za svoje skladbe prejel številne nagrade na festivali doma in tujini. Med letoma 1985 in 1992 je živel in deloval v Londonu. Po vrnitvi v domovino pa je ustanovil založniško in distribucijsko podjetje. V 90-ih je na televiziji TV3 vodil glasbeno oddajo Zdrava videoglava, nekaj let je bil tudi predsednik združenja SAZAS. Danes si privoščimo najprej slovenskega naroda sin, potem pa še danes bo srečen dan.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v drugem delu današnje oddaje pa ena mlajših pevk, to je Brigita Šuler. Po poklicu profesorica glasbe in tudi pevka zabavne glasbe. No, Brigita je odraščala in živi v kraju Župalevec, ki leži tik ob hrvaški meji ter 11 km od Brežic. No, Brigita Šuler je diplomirala na pedagoškem oddelku Akademije za glasbo v Ljubljani. Širše slovenski javnosti se je kot pevka zabavne glasbe predstavila leta 2003. Ena izmed medijsko najbolj odmernih skladb v njeni izvedbi je Hej mala opala, duet z pevcem Wernerjem. No, doslej je izdala dva albuma, Dozore leta 2006 in pa Ne dam srca 2010. Danes si privoščimo njeno uspešnico Ljubijo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo v zadnjem delu oddaje, tokrat pa slovenska pop skupina, ki je nastala leta 2011. To je MAF. Skupino sestavljajo Senida, potem Tadej Košir, Grega Robič, Dorijan Granda, Miha Gurše. No, delujejo pa pod producentsko taktirko Anžeta Kacafure. Najbolj znani so bili po uspešnici Naj si je v očeh, ki je prvotno nastala kot džingl za oglasne bloke na Pop TV. Naj si je v očeh je bila najbolj predvajana slovenska skladba na slovenskih radijih leta 2012. Leta 2014 so osvojili drugo mesto na EMI s pesmijo Let me be. Z uspavanko pa so nekaj mesecev pozneje nastopili tudi na Viktorjih. Novembra leta 2014 je izšel njihov albumski prvenec MAF, za katerega so prejeli Zlato piščal za najboljši album leta 2014. Danes pa najprej Naj si je v očeh in potem pa še Nov dan. Mi pa se slišimo spet prihodno sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če šparaj ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policijski pes na kraju prometne nesreče našel voznika. Rubijo prizadevanjih za izboljšanje odnosov na obisku Italijo in Vatikan. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisko označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več 1000 evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Vroče hladen teden za Šumarje. Rokomet. Predstava Ormožano za globok razmislek. Trener Drave Uroš Šerbec pravi: to je bila zmaga za nas, za našo dušo. Odbojka. Klara Milošič, najboljša blokerka lige, ki ima še veliko prostora za napredek. Fut golf. Domači zmagi za Hotka in Kokola.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Vsi tisti, ki radi potujete, predvsem pa tisti, ki radi potujete z nami in turistično agencijo Sonček, rezervirajte datum 27. in 28. juni. Takrat se namreč bralci in poslušalci radija Tednika Ptuj skupaj odpravimo v nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Sprehodili se bomo po nacionalnem parku Una, si ogledali mesto Bihač, spoznali čare Banja Luke in njihovo tržnico, ter obiskali etnovas Ljubečke doline. Bihač zagotovo poznate, gre za slikovito mestece v smaragdni reki Uni, ki nas bo očaralo svojo zgodovinsko pomembnostjo in prijetnim utripom. Potem pa gremo proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Tam nas čaka neokrnjena narava, prevzela nas bo svojo prvinskostjo, šumenjem vode in osupljivimi razgledi. Občudovali bomo znamenita slapova Štrbački buk in Martin Brod. Odkrivali bomo čare Banja Luke in seveda uživali tudi ob lokalnih kulinaričnih dobrotah. Cena tega krasnega izleta je 245 evrov in sicer vsebuje prevoz turističnim avtobusom, nastanitev, enkrat polpenzion, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, vstopnino za Narodni park Una, ogled in malico v etnovasi, turistično pristojbino ter vodenje in organizacijo potovanja. Torej, rezervirajte datum, čim prej se oglasite v turistični agenciji Sonček ali pa jih pokličite na 02749 3282 in rezervirajte svoje mesto na avtobusu.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Mestni statut, pravila po katerih se ravna oziroma se je ravnalo mesto Ptuj nekoč, letos praznuje 650 let. V današnji oddaji pa bomo spoznali, kaj se je v njem zapisano in kakšna so ta pravila, ki jih določa. Z nami je ponovno strokovnjakinja za zgodovino Ptuja, Marija Hernja Masten. Recimo, dajte nam kar povedati, kako se je naš statut razlikoval od ostalih statutov, ki so obstajali v drugih mestih.
2: Ne prav mnogo, kajti statuti, ki so nastali na podlagi našega statuta, ker so ga vzeli za primer, imajo člene enake. Razlikovanje je v tem, da ima naš celo nekaj slovanskega prava, nekaj rimskopravnih predpisov, ker je toliko starejši. In edini, ki je de facto ohranjen, ne? V papirju ga imamo, Ljubljana ima recimo, ampak ima prepis pa sem pa tja, pa ni narejen tak, kot je naš. Le posamezna določila, ki so zelo specifična, zato je recimo prehod preko Drave, potem omemba mestnih vrat, mestno obzidje, plačevanje točno na ta in ta datum davkov, dajejo toliko in toliko recimo funtov denaričev in tak naprej. Že med našima dvema statutoma iz leta 1376 in 1513 je velika razlika. Kljub temu, da je seveda že tudi čas šel naprej, drugi recimo ima zapisane vse tiste stanovalce in tiste hiše, ki so morale dajati salzburškemu nadškofu posebno dajatev hišnino oziroma od dimnika se je štelo. Ne? Potem recimo v prvem statutu ni prisege, kako je prisegel naš mestni sodnik, v drugem je pa prisega zapisana, prav tekst. Jaz, Peter, prisegam, da bom služil svojemu gospodu salzburškemu načkofo in tak naprej. To so razlike, ki bi jih našli. Vendar je bila osnova za naš statut že prejšnja določila, ki so jih že od načkofa Konrada, potem načkofa Henrika do Ortolfa, dokler seveda potem Pilgrim ne izda kodifikacije, to pa pomeni zapisa naših mestnih pravic.
1: Omenili ste, da imamo torej dva mestna statuta. Bi lahko rekli, da je drugi nekako dopolnilo prvega, je tako?
2: Tako. Številni členi so čisto preprosto v drugem statutu prepisani. Posodobitev je bila samo v časovnem, recimo na dan svetega Jurija upravimo to, potem prisega, izpuščene sta tisti dve listini, ki sta potem kot privilegije že seveda bile popolnoma ustaljeni. Ni pa vpisan, recimo privilegiji iz 1513. te skladiščne pravice. Bi pričakoval, da bomo to zapisali tudi v mestnem, ampak piše, ne, trgovec, ki potuje skozi Ptuj, mora najprej ponuditi blago našemu trgovcu in ta ga odkupi in lahko kasneje proda, komor želi.
1: Pa si je Ptuj dopustil zapisati tudi kakšna pravila, ki so dajali privilegije samo mesto Ptuj?
2: Čist poseben privilegij pa si je Ptuj pustil, da je zapisal tista cesarska odločila, ki so seveda moda posebne privilegije, to je bil privilegij trgovanja, proste trgovine, ki jo je Salzburg izboril 1225. leta, se pravi, da smo lahko trgovali in da smo vozili svoje vino tja do Bavarske pa v Italijo, svoje meso v Benetke in tako naprej. Vse to je seveda zapisano v mestnem pravu, ki je letos, kot rečeno, dobilo že 650 let, odkar ko tudi velja.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji spoznavamo, kaj vse je zapisano v mestnem statutu, na katerega smo seveda Ptujčani zelo ponosni, saj letos praznuje 650 let, odkar je bil spisan. Gospa Hernja Masten, kakšen pa je bil odnos med mestno oblastjo, plemstvom in pa cerkvijo po statutu?
2: Tudi cerkev je imela zelo velik vpliv, jasno. Na Jurjevo, ki je mestni zavetnik, so se opravile običajno te dajatve, pregledale listine. Cerkev je morala, ali pa recimo mesto je moralo vedno mestnemu župniku predstaviti vsakokratnega učitelja. Ne? Šola je šla v smeri teološkega poučevanja, abecede in ostalega, ter matematike, filozofije nekoliko. Vse ostalo pa seveda, koliko je učitelj lahko dal med petjem, med vsem ostalim. Tako da ja, in posebej so se prebende, to je pomenilo, če ste darovali recimo velik denar, je nad tem vedelo mesto in pa sama cerkev. Odnos cerkev v mestu je seveda bilo izredno natančno določeno, koliko in kaj ima vpliv lahko cerkev in salzburška nadškofija ter kakšne pravice ima mesto do župnika in župnik do nas. Še bolj je bilo seveda natančno določeno, kakšne pravice ima gospoščina Gornji Ptuj, to je danes grad, kjer so bili gospodje Ptujski, ki so bili sicer ministeriali salzburškega nadškofa, vendar so ti ministeriali kot vojaki, kot plačani vitezi salzburškega nadškofa že počasi prerastli tisti okvir ministerialni in so želeli imeti nekatere stvari ne samo v fevd, to se pravi v zakup, če hočete, ampak da bi bila njihova stalna pravica. No, ko so si začeli prisvajati nekatere stvari, ki jim seveda po pravu niso šle, je prišlo do spora. Takrat poseže tudi mestno pravo zaščiti mesto kot mesto pred samovoljo samega gospoda Ptujskega. Recimo, če je zahteval od nas meščanov, če smo imeli polje na bregu ali pa na Vičavi, denar, ko smo šli čez mitnico, ni bilo po pravu, kaj ti meščani nismo rabili plačati, ampak seveda so to delali. Kdaj pa kdaj so nas celo izropali, tako da je moral salzburški nadškof posredovati pa reči, zdaj pa se to ne sme več. Kaj so bile pa njihove pravice, pa se ve, lahko so pobirali mitnina, carina je bila njihova, cestnina je bila njihova in kadar je prišel salzburški nadškof kot gost v svoje mesto, mu je moral gospod izprazniti grad, mu dati prostore v gradu, sam pa se je preselil v mali grad v današnjo knjižnico.
1: Kakšne so bile pa kaj kazni za neupoštevanje teh členov oziroma pravil?
2: Seveda imamo tudi člene, ki govorijo prav o hudih sodnih prekrških. Namreč naš mestni sodnik je imel pravico krvnega sodstva, kar je pomenilo, da je lahko obsojal na smrt. In recimo v primeru posilstva, če je bila posiljena devica in je bilo slišati njej kričanje in je to naznanila oblasti, ter se je našel storilec, so mu odrobili glavo. To se pravi, da je bil usmrčen. Tudi za druge zadeve je bila sodba z mečem ali na grmado ali pač kar je sodstvo predvidevalo v primeru posameznih zadev.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem, tretjem delu oddaje. Gospa Hernja Masten, kakšne pravice je mestni statut dodeljeval sodniku oziroma kako je mestni statut pravzaprav deloval v praksi?
2: Torej, meščani smo morali biti v Ptuju kar disciplinirani, bi morali reči. Naš sodnik je imel pravico razsojati v različnih zadevah, najprej v upravnih, potem je imel pravico v sodnih zadevah razsojati, potem pa mu je pripadala še čisto posebna pravica tržnega sodstva, kajti Ptuj mesto ne bi bil mesto že v 9. stoletju, če ne bi bil najprej tržni kraj. In to je mesto dvignilo v posebno mesto z tržnimi pravicami. Te tržne pravice pa so sodniku po statutu dale pravico, da je tisti teden, ko je bil mestni sejem, imel pravico hitrega razsojanja v tržnih sporih. Prišel je trgovec recimo iz Ogrske in je pripeljal usnje, tukaj bi ga rad prodal, kupil bi ga trgovec iz Bavarske, pa se nista mogla dogovoriti in tržni sodnik ali naš mestni sodnik je razsodil recimo v takih primerih. V gospodarskem smislu pa je statut natančno določal, koliko imamo lahko nekaterih tržaric, recimo solnaric, in solni urad je tem štirim tržaricam odmeril, koliko soli, sol so lahko prodajale ob torkih in ob petkih, recimo kaj jaz vem, najprej meščanom, potem pa vsem ostalim. Koliko je bilo lahko recimo pekov, koliko je bilo nekaterih drugih na tržne dneve mojstrov, ki so prodajali svoje blago. Kako se meso recimo se tudi ni prodajalo kar po pol kilograme. Meso se je prodajalo na veliko ali na malo. Pri tem je imel sodnik pomočnika. Na trgu je bil kot nek inšpektor tržni, recimo, če je bila posoda lončarja slabo žgana, jo je lahko zaplenil. Če so recimo potovali čez mesto Ptuj po Martinovem trgovci z vinom iz drugih dežel, mi smo bili vinorodna dežela in smo svoje vino ščitili, pravi en člen, če pelje čez Ptuj. Trgovec vino po svetem Martinu se mu vino zapleni. Če je dobro, ga damo revežem v špital, če je vino slabo, ga zlijemo po cesti. Se pravi, da vinska trgovina je bila prihranjena samo izključno za Ptuj in moralo je biti regulirano, kdaj in kako. Naslednja zgodba so davki ali takse, ki jih moramo plačevati. Vsi meščani smo morali dati za recimo obzidje, ki smo ga takrat imeli, ga varovati, pošiljati ljudi na stražo na to in seveda, da se je obnovilo tudi točno natančno denarič, kdaj se plačuje. Vinski denarič, krčmarski denarič, se pravi gostilne, ob Mihajlovem, 29. septembra, so morali prinesti na magistrat plačati svoj davek. Enako peki. In potem je bilo to na kvarte razdeljeno štirikrat na leto, da so se ti davki pobrali, da je seveda mesto lahko normalno, se pravi, da smo bili tudi davčna inšpekcija, ki je zapisana.
1: In za konec nam zaupajte še, kje hranimo te statute?
2: No, torej original mestnega statuta iz leta 1376 je v eni najlepših in najbogatejših knjižnic v Wolfenbüttlu, to je v Nemčiji. Naš drugi statut iz leta 1513 pa je pri nas v zgodovinskem arhivu na Ptuju, nekoč je že bil odtujen, ga je imela avstrijska nacionalna knjižica po enem določilu, ki pa je veljalo med arhivi po koncu druge svetovne vojne, da bi se naj gradivo vrnilo lastniku tam, kjer je, pa smo dobili to gradivo v 70-ih letih vrnjeno nazaj v zgodovinski arhiv na Ptuju.
1: Oddajo sem pripravil Arne Jukovič. Z vami bom ponovno prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
3: Kakšen prometni kolaps čaka Markovce po priključitvi nove ceste iz Ormoža? Kje so vzroki, da smo v Sloveniji po številu novih traktorjev padli na nivo iz leta 1993? In kako redni izpade elektrike grenijo življenje ljudi v Zamušanih ter hribovitem delu Dornave? Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
5: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Grčiji turiste presenetile nizke temperature in sneg. Policijski pes na kraju prometne nesreče našel voznika. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopreneste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Vaša popodanska družba v programu Radija Ptujcem.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radia Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšne načrte imajo v zdravstvenem domu Ptuj glede reševanja problematike laboratorija, ki deluje premajnih in neustreznih prostorih, in pa kako bodo v občini Cirkulane finančno pomagali mladim pri reševanju stanovanskega problema.

0: Podravje nad Lani.
1: Z izgradnjo nadzidka nad enim delom zdravstvenega doma Ptuj pred nekaj leti so se prostorski pogoji na mnogih deloviščih tega zavoda bistveno izboljšali. Nujno potrebno pa ostaja urejanje laboratorija, ki deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, pa še vedno ni izvedeno. To je trenutno prva investicija na prioritetni listi predvidenih naložb. Vsekakor se zavedamo nujnosti urejanja laboratorija, ki je za naše delo izjemnega pomena. Pozitivno je to, da je v pritličju, kjer bo tudi ostal. Najboljšo opcijo. Imamo dve možni varianti. Prva je verjetnejša in je povezana z načrtovano izgradnjo novega nadzidka nad traktom A. Plan je, da se dispanzer za žene preseli v prvo nadstropje v nove prostore, spodaj pa na ta način pridobimo bistveno več prostorov za delovanje laboratorija, ki ga razširimo. To je po mojem mnenju najboljša varianta, ki pa je, kot rečeno, vezana na začetek gradnje nadzidka. Upamo seveda, da se bo to odvilo zelo hitro, čeprav točnega termina ne upam napovedati glede na vse zakonodajne spremembe, ki smo jih deležni, pravi Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Rešitev prostorskih težav laboratorija je torej povezana predvsem z načrtovano 4-milijonsko investicijo, največjo v tem zavodu v zadnjih letih. Če ta ne bo stekla v kratkem, imajo tudi drugi načrt, kako izboljšati prostore laboratorija, ki dnevno obravnava več 100 pacientov. V teh možnostih se še pogovarjamo, vsekakor pa si želimo, da čim prej pride do gradnje nadzidka in sočasnega urejanja laboratorija, dodaja Šučur, ki je prepričan, da je prav to prioritetna investicija, ki jo morajo izpeljati v najkrajšem možnem času.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Bo vikend bolniškim odsotnostem z novimi režimi predpisanega gibanja odklenkalo. Kako visoke globe čakajo rejce, ki ne bodo pravočasno cepili živali. In koliko evrov je ptujska občina lani uspela pridobiti iz evropskih razpisov.
2: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: V Cirkulanah bodo letos prvič finančno pomagali mladim pri reševanju stanovanjskega problema. Do enkratne denarne pomoči bodo upravičeni tisti, ki bodo v občini Cirkulane gradili ali kupili nepremičnino ter v njej tudi živeli. Proračunu so letos za ta namen zagotovili 40 tisoč evrov. Do pomoči bodo upravičeni mladi pari in družine, kjer vsaj eden od partnerjev oziroma staršev še ni dopolnil 40 let. Pri tem stalno prebivališče ni pomembno, saj želijo na občini s tem ukrepom spodbuditi tudi priseljevanje v občino. Pravilniku so določili, da se za prvo reševanje stanovanskega problema šteje gradnja hiše, nakup nepremičnine, ureditev nove stanovanske enote ali prenova obstoječega objekta v občini Cirkulane, pri čimer upravičenec ne sme biti lastnik ali solastnik druge nepremičnine za bivanje. Vlagatelji bodo morali o prijavi predložiti ustrezna dokazila, kot so gradbeno dovoljenje, kupoprodajna pogodba ali računi za izvedena dela. V primeru gradnje stanovanske stavbe mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, pri čemer od njegove pravnomočnosti na dan objave javnega razpisa ne sme miniti več kot eno leto. Višina pomoči bo odvisna od števila otrok. Mladi pari brez otrok bodo lahko prejeli 4000 evrov, družine s enim otrokom 5000 evrov, z dvema otrokoma 5500 evrov, družine s tremi ali več otroki pa 6000 evrov.
0: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pirc Musar, vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. V Mengšu požaru 3 avtomobilov za več 1000 evrov škode. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije, to je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več 1000 evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu madrasa na Malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo oskrbo. Letos so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj. Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junija se bomo znova skupaj potepali, bralci in poslušalci radija Tednika Ptuj, skupaj s turistično agencijo Sonček. Kajti gremo v Banja Luko, Bihač in nacionalni park Una. Kako bo izgledalo to naše potepanje? Jutranjih urah se bomo prvi dan odpravili iz Ptuja in se podali proti Karlovcu, nato pa naprej v Bihač, to slikovito mestece ob smaragdni reki Uni. Po krajšem postanku za osvežitev in ogled bomo vožnjo nadaljevali proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Občudovali bomo znamenite slapove, se prepustili sproščenemu sprehodu skozi čudovito naravno koliso in se res napolnili dušo. Potem se bomo odpeljali v Banja Luko, se namestili v hotelu ter večer zaključili ob večerji in druženju. Drugi dan bomo po zajtrku odkrivali čare Banja Luke. Občudovali bomo trdnjavo kastel, se sprehodili po znameniti gospodi ulici, videli Banske dvore, Narodno gledališče, cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in pa druge pomembne mestne znamenitosti. Nekaj časa bo tudi za samostojen sprehod, osvežitev ali obisk tržnice. No to pa gremo do posebnega kraja, kjer bo tradicija še vedno živela s polnimi pljuči, vetna vas Ljubečke doline. Stopili bomo v svet nekdanjega vaškega življenja, si ogledali stare hiše, ki bodo danes delovale kot muzej. Seveda bomo začutili toplino preprostega življenja, ki je nekoč povezovalo ljudi. Pika na i bo pa domači krčmi, kjer nas bo pričakala okusna malica z lokalnimi dobrotami in pristnimi domačimi okusi. Tako da se bomo proti Sloveniji potem odpravili polni lepih vtisov, novih zgodb in prijetnih doživetij. Če vas mika, da bi skupaj odkrivali vse te znamenitosti in lepote in se hkrati imeli še lepo, tako kot se imamo zmeraj na naših skupnih izletih s turistično agencijo Sonček, potem seveda čim prej pokličite 749-3282 ali pa se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju. Vse to, kar sem zdaj naštela, boste doživeli in v tem uživali za samo 245 evrov za osebo.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v prvi majski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes bomo govorili o pridelovanju zelenjave. Slovenija je pri zelenjavi 37% samooskrbna, zato moramo zelenjadnice uvažati in te so velikokrat cenejše od pridelanih doma. Največ uvozimo paradižnika, paprike, krompirja, solate, jagod in čebule, kažejo podatki. Kmetija Mihec v Stojnci je ena izmed večjih zelenjadarskih kmetij v Sloveniji. Več kot 20 vrst zelenjave pridelajo na 25 hektarjih, od tega je nekaj manj kot hektar površin pokritih. Jožica in Franček Janžekovič se s pridelavo zelenjave ukvarjata že 30 let. Danes jima pomagajo vsi trije otroci z družinami, najbolj pa sin, ki počasi prevzema kmetijo. V nadaljevanju oddaje nam bo pojasnil, kakšne so trenutne razmere v pridelavi zelenjave.
2: Trenutno so za kmetijstvo, posebej za vrtnarstvo, zelo slabe razmere, bi lahko rekel. Ne? Podražilo se je gorivo, semena, vse. Sedaj imamo še tudi tako sušo, da moramo veliko zalivati. To so vse stroške. Razumemo pa na drugi strani tudi kupce, da težko prenesejo bilo kako podražitev zelenjave. Ampak kot zdaj kaže, ne, to brez nekih podražitev sigurno ne bo šlo, če bomo hoteli na kmetijo preživeti.
1: Seveda se je trenutno najbolj aktualna tista zelenjava, ki zraste v rastlinjaki. Kako je z gradnjo rastlinjakov in pa seveda tudi s temi stroški, ki so povezani z ogrevanjem in podobne stvari?
2: Rastlinjake imamo mi postavljene. Letos je bilo sorazmerno hladna zima, glede tega zelo malo sončnih dni je v rastlinjakih ni tako lepo raslo, kot bi trebalo, ogrevanje pa se je obupno podražilo. Tako da ogrevamo samo tam, kjer je res nujno, neki solati pa špinači, pa temu pač ne ogrevamo. Kjer smo pa imeli tarani krompir, pa to, tam pa pač potreba sadike, tam je pa potrebno ogrevati. Tako da zdaj smo že pobrali to, špinače pa blitvo, solate, tako da zdaj že raste tam paprika, paradižnik, kaj vem, fišol. Tako da trenutno v rastlinjakih ni neke proizvodnje, ki bi lahko nekaj nabiral, ampak se pripravlja za naprej.
1: Kaj je sedaj tisto aktualno, kar zraste na kmetiji Mihec? Katero zelenjavo pridelujete sedaj?
2: Sedaj je najbolj aktualna solata, špargli, mlada čebula, redkvica. To je zdaj najbolj iskano, ne? Pa še peteršilj, korenček, pa vse, kar smo posadili, zaenkrat dobro kaže, ker zalivamo kot sama letina, ne kaže slabo, ne? Saj, če se trudiš, pa delaš, pa zalivljaš, pol to raste, ne, če si posadil.
1: Vi tudi pridelujete plodovke ali vse sadike zgojite sami?
2: Da, vse sadike zgojimo sami, neke viške pa tudi prodamo. Ampak nekje opuščamo to prodajo sadik, ker so pač postali ene zelo veliki pridelovalci sadik, ki se samo z tem ukvarjajo in pač pol to lažje obvladajo. Mi pa za sebe pa mi sami vzgojimo pravi tiste sorte, ki nam odgovarjajo in pa pač take sadike, kot jih mi želimo, pol pa če so kakve viški, pa tudi prodamo kupcem tem malim.
1: Glede na to, da je v bistvu samo oskrba zelenjavo v Sloveniji še vedno zelo nizka, ali kupci iščejo raje in posegajo raje po doma pridelani zelenjavi?
2: Kupci so gradili kar zavedni in tisti, ki kupujejo na kmetiji, se redno vračajo, ker vejo, da to vseeno neka druga kvaliteta zelenjave, kot pa jo kupiš v trgovini, ki pač prepotuje tuj pol sveta. Res je, da včasih pridejo kakšni kupci, ki bi imeli, kaj vem, januarja paradižnik ali pa nekaj, saj ljudje danes ne zastopijo, da ne raste to skozi celo leto, ker trgovini pa dobi čez celo leto so zelenjavo, ne, ni problema, drugače pa so kupci kar danes ozaveščeni in tudi vejo to centi, vejo to, če tu kupi zelenjavo, da lahko 100% porabe in da je to res neka kvaliteta.
1: Kmetija Mihec je tudi znana po pridelavi kistega zelja in repe, za katero so prejeli že več priznanj. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Kako dvigniti raven samooskrbe pri sveži zelenjavi je vprašanje, ki je v Sloveniji aktualno tudi zaradi široke razprave, ki poteka v sklopu priprave strategije Naše kmetijstvo in hrana 2040, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kakšne načrte pa imajo na kmetiji Mihec v Stojnci, pojasni gospodar Franček Janžekovič.
2: Letos načrtujemo nekaj sprememb, bomo nekje tako ostali, kot smo imeli, v rastnjake pač imamo skozi poletje, papriko, paradižnik, fižolo, kumarce, to je v rastlinjakih. Zunaj pa tudi vse ostalo, krompir, čebula, petršilj, korenček, pač, ker mi prodajamo glavne na tržnicah, tako da imamo vse, ne, od A do Ž. Zdaj so pač aktualni šparglji, pol bo čez kako teden bo mladi krompir, pa pol skozi celo leto.
1: Kako pa je šparglji, ali so kupci osvojili že to zelenjavo?
2: Ja, to zdaj, če gledamo tiste začetke, ko smo tudi imeli samo kar 1000 špargljev posajenih, no, tisto tako glih prodali, da je šlo, ne, zdaj imamo veliko več, pa še jih zmanjka, tako da šparglje so kar ljudje, včasih zato bolj same, bolj, kako rekel, gospodje kupovali, ne, zdaj so da pa to navadili tudi druge ljudje, tako da za šparglje veliko kupcev in to gre, ne, to ni, šparglje ni problem, da jih naj mogo prodati. Šparglje so zdaj eno prvi zelenjav, ki so svežih in zdaj tu naši domači šparglji, to je res, kajem, mi smo jih danes jutro porezali in jih bomo tudi danes in pa recimo jutri prodali. Ne? To je, se pravi, čisto sveže, zdaj trgovina to skoraj težko tako hitro obrača, ne? In šparglji hitro postanejo žilavi pa taki, pač najboljši so sveži. Ne?
1: Koliko ljudi imate zaposlenih na kmetiji?
2: Zdaj, glavnem delamo to domače, pomagajo tudi svaki, pa vsi tako, da nas povprečno dela 10 na kmetiji, 5 dni v tednu. Sedaj počasi tudi se mladi ustvarjajo družine in bo problem, ker ljudi dobiti za delo je izredno težko. To dobiš še kakšne upokojence, pa to zdaj mladi nimajo interesa, da bi delali, ker pač na take kmetije treba delati v zimi, v soncu. Ne moreš reči, ko je vročina v 12, zdaj pa mi tega ne bomo, ker pač imaš neko naročilo, ki ga moreš izpolniti. In mislim, da to je ena po največjih težav bo povrtnjarstvo ljudje, ki bi to delali. Država pa je tudi zelo skopa to povrtninarjev. Vsaj za našo kmetijo mi ne moremo priti do dobenih sredstev praktično. Čeprav nismo mali ali si premali, ali so razpisni pogoji taki, da ne moreš priti zraven, ker nas potisnejo nekam, ko so djarem, kaj vem kam. In tak, da dejansko izpade vse povsod vun, pač pa pol delamo koliko lahko, pa tak se počasi širimo. To pa zgleda tudi počasi prišlo, da bomo morali začeti zmanjševati, ker ne bomo uspeli tega narediti, kaj imamo. Stroje so pa tudi grozno dragi. Ne?
1: Po glasbi pa se ponovno slišimo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko govorimo o pridelovanju lokalno pridelane zelenjave in odkrivamo zelenjadarsko zgodbo družine Janžekovič iz Stojncev, ki se s pridelavo zelenjave ukvarja že 30 let. S katerimi težavami se srečujejo pri oskrbi javnih zavodov, bomo govorili o nadaljevanju oddaje.
2: Prvi načrti so, da bomo to predali mladim, pol bodo pa, kako bodo razmere, pa zdaj nekih posebnih načrtov nimamo, kar zdaj smo nekje tu, kar zmoremo, da bi zdaj nekaj se ne vem kaj širili ali pa kaj. Pol pa mladi pa bomo videli, kako bodo. Sigurno mladi imajo spet imeli svoje ideje in bodo sigurno ne bojo toliko delali kot mi, to je pa definitivno. Ne. Mi pač smo še bili to, da ni do sobota, ne nedelje, ne vladi tega danes. Ne bojo pač, sigurno pa bojo delali, pa bojo se pač malo drugače organizirali.
1: Ali je vaš moto in tista prednost, da še vedno greste na tržnice do ljudi in da ne čakate, da ljudje samo na tisto, kar bi ljudje kupili pri vas doma na kmetiji?
2: Mi koristimo vse možnosti. Ne, ogromno prodamo doma na kmetiji, pol v Slovengradci, na tržnici, Maribori na glavni tržnici, na boljšem sejmu, zelo dobro sodelujemo z zadrugo Dobrina, to smo zdaj zadnji dve leti začeli, tam so razmerno dobro sodelujemo. Tako da vse povsod, ki se pač da, probamo nekako to zelenjavo, vseeno, z 15 hektarov zelenjave je kar neka količina, moraš tu nekam spraviti, če si pridelal, ne, in to kar in jeziv. Ne. So pa, recimo, tu naše zadruge niso zainteresirane za zelenjavo in to je slabo, ne, da se nekdo bolj ne vključi to, ker mnogo lažje bi bilo delati, če bi delal tak, ne, ker tudi z zavodov vključajo, da bi jim dostavljali robo, ampak zdaj mi kot kmetija imamo toliko dela, pa vsega, recimo, če bi rekel konkretno za dom upokojencev, jaz ne moram peljati 10 kg solate v Juršince, pa kaj vem, pa gazet v Muratnice, pa kaj vem, 30 na Ptuj, to enostavno ne gre, ne. Če bi pa bila neka zadruga, ki bi skup zbrala neke še druge stvari, pa vse bi pa to verjetno šlo lažje, ne.
1: Torej si želite več tega zadružništvega sistema v praksi tudi v našem okolju?
2: Ja, sigurno, sej, ne vem, nekot so to, je zadruga to odkupovala, ampak nekako je to zelenjavo, da tu so pač, je veliko dela, ne, to ni tako, to ne pač, zdaj se, zadruga se zdaj gre samo trgovina in to je jim najbolj enostavno, ne, zdaj, pa se zelenjavo se pa treba potruditi, da jo prodaš, ne, je vseeno treba malo več truda pa vsega vložiti in očitno jim tega ni treba zaenkrat, ne.
1: Janžekovič dodaja, da bi se moral spremeniti tudi način in sistem naročanja javnih zavodov, saj so mnogokrat domači zelenjadarji le izhod v trenutni sili. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje. Oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
3: Kako je možno, da nekateri vozniki rešilcev prevoz na dializo drago zaračunajo državi, pacientom pa pošljajo kar taksi? Koliko milijonov evrov gre zgolj za delovanje organizacij vojnih veteranov? In kaj so v težavah učencev prve triade ter novem učnem načrtu povedale učiteljice osnovne šole Mladika?
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 4. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri Vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 5. maja za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
4: Gremo za naše
0: medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

Ko različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjala. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez besed lahko prepirava. Za slabo

0: si pojejo slovenske pesmi.
1: Na Radiu Ptuj
0: in na vaši šoli.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: merilske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Dobro večer in lepo pozdravljeni v popraznečnem nedeljskem večeru. Tokrat nisem v studiju tako živo, sem pa za vas pripravil prav poseben izbor glasbe. Zbral sem pesmi, ki jih najraje predlagate in ki najpogosteje zazvenijo v vaših glasbenih željah. Naj vas nocoj spremljajo znani ritmi, lepe melodije in tisti občutek domačnosti, ki ga ustvarjamo vsak nedeljski večer skupaj. Podobno se namestite, morda ob skodelici čaja ali dobri družbi in uživajte v večeru, ki je posvečen prav vam. Marjan vam želim lep nedeljski večer.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Spremljate nedeljski glasbeni večer. Vaša družba vse do 22. ostaja Marjan, ki sem za ta večer poskrbil za izbor glasbe, ki jo vi največkrat predlagate. Upam, da uživate in da bo tako tudi v naslednji urici.

0: Pri koncu smo našega druženja. Verjamem, da ste ob dobri glasbi uživali in da vam ta nedeljski večer hitro in lepo mineva. Za pozornost se vam zahvalim, Marjan, ki vam želim mirno noč in lepe sanje. Jutri pa začnite nov teden z nasmehom na obrazu. Lahko noč želim.
1: Prijeten večer na Radio Ptuj.